0: としやけ、ないごとしやけ。
1: まつみがね、まみ、ウェハケイはこれらのプログラムにあるしやろけって
2: 。え、直しは何で、正確に入れたけぶるだろ。
3: まくれら。
1: つみがね、もつおぼれあるわか、プログラムやフィアシャラ、なごたべかみや
4: け。ケヨナニでもってみら、ウェハピアシャラ。